me ne me yire ene ye ma ene de fire wo nyina ho pan eba de esre wo Jesus Christo di mo bo me ne me nuanom ene ye ma